kuti variko izvi vakatomirira kuparara kwako. Avariko vakatomirira kunzwa kunza usisiko wapinda iwewe 6 feet. Avariko vakatokuisa handbrake in mash.

adilete vuyo mukwena. Kamunokaziya kakaita mukurumbira kachiri kufarwa nevazhinji na. Anja.

kiti ya futishalo. Mina pele nizitandelu ukita. Soweto Studios. Soweto Studios number 2. Sekunjalo, awutsenze kanje.